0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

Zoe Kida i pesma Dobar Vibe, a u konkurenciji za hit četvrtka kao predlog broj 4 je sastav Led 3 sa numerom Žlica.

Električni orgazam i numera Nije ceo svet, treći singl sa novog albuma U magli sjaj. U nastavku predlog broj 3, Zoe Kida i pesma Dobar vibe.

Zojkide i Zemlje gruva i pesma Dobar Vibe sa njenog debi solo albuma Cosmic Delivery. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. A sada kao predlog broj 4 slušamo sastav Let's 3 i numeru Žlica. Žlica.

požarevački sastav Guybrush Threepwood i pesma Vreme, treći singl sa albuma Sve staće, ti ćeš biti tu. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Grupa Parni valjak i pesma Sati.

To su pesme koje smo već čuli, a sada pesme koje slušamo u nastavku. Predlog broj 6, Rundek ekipa i Marko Marić, numera Rijeka. Od izvora pa do ušao.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka, a evo i opcija za glasanje još jednom.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Rundek i ekipa i sa njima Marko Marić, numera Rijeka. Rijeka.

Vatra, stari, dobri Faust. A mi sada posvećujemo naredne minute jednom od najvećih trash metal bendova, jednom od onih koji spada u čuvenu trash metal četvorku. Upravo je ta neka priča o trash metal četvorci, znate ono, Metallica, Megadeth, Slayer i Anthrax. E, upravo Anthrax je tema. Sljedeće stanice, 2011. godine, 12. septembar, tada je ovaj bend, dakle pre gotovo 15 godina, objavio novi studijski album i to posle osmogodišnje pauze, posle albuma We've Come You All koji su objavili godine 2003. U pitanju je album Worship Music. Prvi album sa Joeyem Belladonom i to od albuma Persistence of Time od iz godine 1990. Što znači da je mnogo godina prošlo, 21 od kako su sa njim sarađivali i počeli ponovo da rade. Evo pesme koja se zove Fight Them Till You Can, pa nastavljamo priču o njima. Cemeteries in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living.